0: yap chin ke bi kang a tar nga zhe chi ma si ling ki te so na shu pe ke jiao zu ta ni ren mi ba xie ji huo da xu yu
1: ta ri nga zhe ku na zo kang ge se ju ta mu xin jia de xue jian tan de si ling yu di di ji pi su cao bei yu xia ri
2: xie xie ki da ki na zhe yao ge ke mi na wo ne ni shi da neng ge ri
1: yap chin ji bie ji le long zhong yi xu bu ri tan duo ma pei bei yi ne 大家也真身边动眼，你真可不明度。大姐，要进太多马屁兵呢，我做还想这样，要进菜那种。
0: 是。现在马起
1: 啊，
0: 看到最要给，看到最松土的关节，叫我老皮个的。要进太多马屁兵呢，我做要进菜那种。啊，老松。

0: 新疆上面卡面拉松的，他当家伙他们满眼我拉，你娃怎么当多钱？哪儿挣的比咱钱呢？咱呢你特别想去，干的嘛当会抢你你车，可莫这个挣呢？当钱冲你说，老子，在哪你都开始哭。
1: Сатилан на ям чакташон па майна. Чакшин ям тих.